0: Soy Michael Tuttle, el Crash Guy, abogado de accidentes, aquí en San Antonio. Cuando ocurre un choque serio, tu vida cambia en segundos, pero no tienes que enfrentarlo solo. Yo me encargo de que recibas la atención médica adecuada, incluso si no tienes seguro, y lucho para que las compañías de seguro te paguen lo que realmente te deben. La consulta es totalmente gratis. Llame hoy al 210-799-5100. Yo soy Michael Tuttle, el Crash Guy, tu abogado güero.
1: Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con las cámaras de seguridad de Viven. Llama al 1-888-406-2442. Hay financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado. Llama 1-888-406-2442. 1-888-406-2442. Si aplican términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Esto es una dramatización.
4: Estoy lastimada y mi carro quedó hecho pedazos. Y las cuentas médicas no dejan de llegar.
5: No te preocupes. El año pasado a mi esposo lo chocó una traila. Fue horrible. Pero luego llamamos a los cuatros. Ellos se encargaron de todo. Y el dinero del acuerdo fue tan bueno que hasta logramos pagar la casa.
4: ¿En serio solo tengo que marcar los cuatros?
5: Sí, y no pagas nada al menos que ganen.
4: ¿Quieres más? Llama a los cuatros.
3: Davis Law Firm San Antonio.
6: Haga crecer su pequeña empresa con la Academia de Desarrollo de Proveedores Gratuita de la Ciudad de San Antonio. Este programa fortalece sus capacidades, mejora su preparación para la contratación y lo conecta con mentorías estratégicas. Obtenga más información en sa.gov/EDD.
7: Y ahora, el reporte del tráfico y las condiciones del clima con Alberto Llanas Martínez.
8: Hola, ¿qué tal? Un saludo con muchísimo gusto en este semisoleado del día. Por la mañana, ligeramente nublado, por la tarde, el sol, la plenitud. Enfocamos la batería rumbo al tráfico y encontramos tres carreteras pletóricas de vehículos. Me refiero a la 281, la carretera 10 y la carretera 35. Maneje con precaución si quiere llegar sano y salvo a su destino. Buenos días.
9: Muy bien, Pulga.
7: Estás escuchando La Pulguita del Aire con Billy González.
10: Glad to have you on board.
7: En la estación de la raza.

0: camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Vive la pasión del fútbol y la Copa Mundial en The Soccer Factory. Aquí tenemos los más recientes tachones, jerseys, balones, equipo de entrenamiento y, claro, mercancía inspirada en la Copa Mundial. Camisetas de Colombia, Argentina con Messi, Portugal con CR7, México y muchas más. Todo para vestirte y apoyar a tu país de la mejor manera en este Mundial 2026. Aquí también hacemos uniformes personalizados. Visita The Soccer Factory en San Antonio, San Marcos, Tomball o Katy. Tres ubicaciones en San Antonio. Búscanos en Facebook como Soccer Factory.
2: Escuche hoy a las 6:30 de la tarde Ecos del Mundial, presentado por el abogado Rudy Castillo, el jefe, la solución para sus problemas de accidentes e inmigración. Para una consulta llame al 777-1111.
3: Ayudando a la raza de San Antonio.
4: Buen trabajo, Pulga.
3: Estás escuchando
5: La Hora de los Trabajos.
6: No he terminado aún.
3: Con Pili González.